0: Būsim draugi! EHR Latviešu hiti!
1: Autobus debesīs, sitiet bungas!